Roy Orbison, You Got It. Só mesmo aqui da Dance Daddy é onde se ouvem estas grandes músicas, estas grandes bandas.